0: سن سخمه سن مصرف و نسای نه تهران سترسه نسای نه خطفلان نسای نه بودن ماسولا آنه سرانه ها نسای نه فریتنده بگو خوشی نسای نه خیسان همانده نسای نه نه پوگولان داری ما مرسا بده او به نسایده 064-982-0967 خیلی
1: Rupo ntate makwa ke lebile ha holo mo fokeng bosibo botle.
2: Thank you, ma'am.
1: Ha se mo he mabedi ha ke swaya mo no ho ba magona tsohle segasa di siki magopola batho di patentsa tshisang ke boele kege.